Podravnanjem Jürga Widmana, simfonijski orkestar VDR-a iz Kelna izveo je Widmanovu suitu Babylon. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo drugu simfoniju u C-duru opus 61 Roberta Schumana. Simfonijskim orkestrom VDR-a iz Kelna dirigira Jürg Widman.

Slušali smo drugu simfoniju u C-duru, opus 61 Roberta Schumana u izvedbi Simfonijskog orkestra VDR-a iz Kölna pod vodstvom Jürga Widmana. Euroklasik Noturno nastavljamo prvim klavirskim triom u D-molu opus 63 Roberta Schumana.

4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Kodaja, Baha, Vona Williamsa, Thalberga, Gronemana, Schuberta, Paganinija, Saint-Saansa, Diliusa i Mateisa u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo misom Brevis, Tempore Belli, Zoltana Kodaja u izvedbi mađarskih vokalnih solista i Ištvana Elena Orguljama pod vodstvom Aurela Tilaja.

Bila je to fantazija na Greensleeves Rafa Vaughana Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica pod vodstvom Erin Elsop. U nastavku programa čućemo varijacije na Home Sweet Home za klavir, opus 72, Sigismonda Thalberga.

U izvedbi pijanista Denisa Henniga čuli smo variacije na Home Sweet Home opus 72 Sigismonda Thalberga. Euroklasik noturno nastavljamo sonatom za flautu u e-molu Albertusa Grunemana. Izvode Jedvenc flauta, Balaš Mate violončelo i Marcello Busi čembalo.

Flautist Jed Vance, violončelist Balaš Mate i čambalist Marcello Bussi izvali su sonatu za flautu u e-molu Albertusa Gronemana. Na redu je uvertira Rosamunde D644 Franca Schuberta u interpretaciji Filharmonije iz Osla pod vodstvom Heinza Holligera.

Čuli smo uvertiru Rosamunde D644 Franca Schuberta u izvedbi Filharmonije iz Osla pod ravnanjem Heinza Holligera. U nastavku programa čućemo dueto Amoroso za violinu i gitaru Nicoloa Paganinija. Izvode Tomaž Lorenz violina i Jerko Novak gitara.

BBC-ev koncertni orkestar izveo je pod ravnanjem Stevena Cleoburya skladbu La Kalinda Frederika Diliusa. Za kraj još jednog euroklasikna turna čućemo Passaggio Rotto, fantaziju za violinu Nicola Matteisa u interpretaciji Anaïs Chen.

Islandski simfonijski orkestar kojim je ravnao Petri Sakari izveo je treću švedsku rapsodiju Huga Alfvena. I na kraju koncertni stavak za fagot i orkestar Franca Adolfa Berwalda. Fagot svira Christian Davidson, prati ga orkestar iz Malmea, ravna Sixten Erling.

0: I svet je ispričala.
1: Ja, opisala mi je vaš svadbeni let do u detalje. Znaš da se Finka ne skida s prozora? Gledala vas je iz perspektive zapostavljene žene koja bi radovala, ali eto, druga se Sanjka s njenim dragim.
0: Ništa ja nemam s Finkom. Dobro, što ti je rekla?
1: Ništa. Samo da se Ita pripila uz tebe.
2: Zagrlila ga s leđa. Pritisnula one svoje dvije izazovne kruške. Morao ih je osjetiti. Zato je u zadnji čas ugledao onu granu što ju je tresnula po glavi. Rasjekla je čelo kao britvom i kad sam vidjela krv, odmah sam pojurila dolje i pritisla je grudu snijega na ranu. Ali imam šta čuti.
3: Uzite me, mi se ne poznajemo.
2: Vidi bontona. Ja sam Finka, sad se poznajemo. A sada još dopusti gusko. Ovo će ti zaustaviti krv.
0: A rekao sam, pazi. Viknuo sam, pazi.
3: Nisam znala da meni govorite. Mi nismo na ti.
2: Kakav protokol. A šta ti stojiš kao da si imao brodolom? Vikao si, pazi. Ja sam te u kući čula. E, ali da si rekao, pazite, molim, bila bi te i gospođica čula. Ovako, dok su se od užitka zatvorene okice otvorile.
3: Nisam imala zatvorene oči, kako se usuđujete?
2: Ranu ne prati vodom, samo alkohol.
0: Ne znam kako na vrijeme nisam primijetio tu granu. Oprostite, Ita. Ita, ne znam gdje mi je bila glava.
3: Trenutno me više brine moja glava, joj. Doviđenja.
1: Ne bi se reklo da se žalila na glavu, već više na tvoju bijednu situaciju krivca.
0: Dođavola, mogao bi opet u cijeloj obitelji pasti u nemilost, zbog običnog komada drveta.
1: Ja mogao bi, ako im ona sve ispriča. To ćeš vidjeti već sutra.
4: Ne, ne možeš više u školu u poderanim cipelama. Skupila sam nešto novaca i sutra ti idemo kupiti cipele.
5: Mama, ali što će meni nove cipele?
4: Dosta o tome, Mateo.
5: Pa kupi ih Mari ili Iti. Njima trebaju nove cipele da budu lijepe. A što će meni još da mi se i dečki u školi smiju da sam se pogospodio i...
4: Ma čujete li vi njega, Bartole?
5: Uskoro ćemo svi imati za cipele kakve god poželimo. A do tada nek one nose...
4: Ma kako to svi ćemo imati?
5: Kad svrgnemo bogataše i svi budemo jednaki.
4: Moj Bože, što on to priča?
0: Ali, Mateo, iza bogataša stoji policija, suci, žandari, generali, vojska...
5: Revolucija! U Rusiji je gladni. Goloruki narod iznio revoluciju na svojim izbičavanim plećima. Tamo nitko nije kapitalist, više nema kapitala.
0: Pa nije baš da nema kapitala, samo je preraspodijeljen.
4: O, jadna sam ti, Bože, zarivi Bartole o revoluciji.
0: Htio sam samo reći da...
4: Mateo, opet kasniš, brže u školu.
5: Dobro, evo trčim. Jednom ćemo nastaviti razgovor, može?
0: Naravno.
4: O, jadna ti sam ja s njim. Znate li vi da on donosi kući one male tajne knjige zbog kojih policija odvodi mladića u zatvor? Pa ih onda tamo tuču i muče svakojako.
0: Ma pametan je on mladić. Neće njega uhvatiti.
4: Vraga, neće. A, znate li što rade on i onaj njegov prijatelj Grgur? Sastaju se noću u našoj kuhinji. Misle da ja spavam, da ne vidim kako se tamo muče. Vježbaju se ako ih uhvati policija da mogu izdržati. Tuku jedan drugoga kuhačom po tabanima, bodu se iglama i govore. Govori ili ću ti odrezati jezik. Priznaj je li Grgur bio s tobom. I onda utri, bodi, Bože, oslobodi. Eto, mislila sam, moj Mateo vas cijeni i drago mu je. Što vam se sviđa, naša Ita. Ako biste htjeli, vas bi poslušao. Vi znate kako se razgovara, pametniji ste. Mogli bi mu biti profesor.
0: Hoću. Razgovarat ću.
4: Ko je? Tražite nekoga?
0: Vas!
4: Zašto?
0: Pa, nisam vas vidio od onog sanjkanja. Htio sam vas pitati kako ste i kako vam je rana.
4: Uđite. Ostanite tu. I ne zatvarajte vrata. Sama sam kod kuće.
0: Ljutite li se još na mene, Ita?
4: Ma, ljutim se na sebe. I na svoju glupost.
0: Pa niste vi krivi.
4: Jesam. Jesam što sam se upuštala.
0: Sa mnom?
4: Pred publikom. A vi u najveću brzinu, da vas vide kako vas ja grlim. Morala sam se uhvatiti da ne padnem. A vi ste znali da se moram uhvatiti za vas.
0: Sa ništa ja nisam mislio ni znao. Pokažite mi ranu, molim vas.
4: Ne dam!
0: Ma za Boga, Ita, želio sam samo vidjeti je li vam zacijelila rana.
4: Lako za tu ranu. Ona će zacijeliti. Ali ova tu unutra, u duši, ta neće zacijeliti nikad. Nikad.
0: Ita, tu bih ranicu na vašem prelijepom čelu htio poljubiti usnama. A onu ranu na duši ljubi moja duša svom silom moje.
4: Sad idite.

0: Uvertiru u G-molu Antona Brucknera izveo je Londonski simfonijski orkestar Aravno Eliakum Shapira.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Hitro i žustro, evo, zaključuje Schumann priču svoju u skercu Molto vivace u trećemu stavku glasoviljskog kvinteta u Es duru opus 44, s kojim je i naš današnji gost

Kvintet Alinde izvaju humoresku rondu Aleksandra von Zemlinskog, a svoj su koncert nastavili takozvanim američkim kvartetom Antonina Dvoržaka. No ovaj gudački kvartet za petero puhača je obradio francuski oboisti skladatelj David Walter. Dvoržak je svoj 12. kvartet napisao u češkoj zajednici u Spillvilleu, Iowa, te je u njemu spojio i češku tradiciju i ono što je čuo po Sjedinjenim Državama, gdje je proveo 3 godine. Stavci su Allegro manon troppo, Lento, Molto vivace i finale Vivace manon troppo.

Slušali ste koncertino za flautu i orkestar Cecile Chaminade. Flautu je svirao James Galway uz Londonsku kraljevsku filharmoniju. Ravnao je Charles Dutoit. A sada Berceuse iz tri skladbe Amy Beach. Klarine svira Andreas Ottenzamer, prati ga Rotterdamska filharmonija, ravna Yannick Nezet-Segan.

Ansambl Concerto Köln izveo je peti koncerto za gudače Francesca Duranta. Poslušajte dalje 97. simfoniju u C-duru Josefa Haydna. Simfonija je jedna od takozvanih londonskih simfonija, a Haydn ju je skladao u svom prvom veoma uspješnom posjetu Londonu.